0: Mamma Putra. Soko Magario. Estio Sancho Tolu Maksono. Makito Gati. Tanjo!
1: Tanjo!
2: Tanjo! Tanjo! Tanjo!